ina kirjin aldein kirjin ila in kirjin ko hakilla ara anen gay alan magis lon bi batya alan ji ila jeng do min min ya don jeng ila ala ji tayba idina kwa songande lon binde no borele kwa songande kumo kila dain ba ibrahimilla wo ibrahimilla na wo kin na wo sulemanin kila kila kul kwa kila kenes ba lon bi badit fia na min min ya ji kai na bai mas kai nan ji uran fis tak kai kila da ba fis tak zai marang idina ile don finas batfia na karda da songa de kwardan uro songa de kainkila azana kan biana kain na arbia kain na kanga kainkin kunyatindi marang amalon finas batfia ile jiti aiba marang amang ile no kis uro az irikando das kwazi irikando na di miskino de irikando na do ananga kila fatimo kila kendo de irikando na yura ande mal de irikando na ginyettindi anavia igittina be njo kari na ma wazen ingalung kwade ngal de dur ile kain dur minimini ngal de dur kain na ma kwela lang minimini ngal dur na minimini ngal dur domberle irimen kawe indur area ka bazan gio indur ana eskeba fizin ne meskeba kirdo kirdo fizin ne meskeba kirdo do ban bazin jay bazin jay bazin jay ba joel songa joel ba songa joel nana maka wazen inwa lompin dogola asbundi ba alan kirdo den durun je it enis kozi kay gulo alek ana ipia alan ki ika marang lompin do mare embeleng amazi ika enis kay gulo afie amazi ika enis kay uro akindi kiral ki kwel uro akila al ana ke al ki kwel nis jallinga alba songake nuy nemin dikay en koron dikay na kanto tongen dikay na jurumo dikay na kain ne ikay ala lombin den ton kona lom kwa kranga kilal kale tonyo ke kay ada kay mena kani idoba jameli marang al kirzon dur songande ila duono ma kirza joel wala dur jidiba ila tulayba nadinga de kela aizin kuronka aizin kuronka izi minimini ngande en kwel ki ozu kuronga vyaba ne ine domborele lok irimmen kawe in aldok aldok lomvi digi na kwadinga dok anais kumela aldok lomvi ilai al intending way is ela ne in erberi ne squad jundi alan kwa kenas anaisikal alan kwa kenas anais kurukuga kirzo minimini ngase kurukuga na alan kwa dinga ndio lomvi kirzo ing nidina kirzo de kering kwa songa kera dokege kirzo kering kwa songa kera nyokege kirdon kering kwasu ngake na koji kirdon kering duo itia faiti ba maran kwang apa kirdon yanga na tabun alang alang jeng alang tiboje kin kul kurki lage walan tugu jeng kirdon yanga na tugu kin idena kwazi jabbili na kwasu ngani koji na duo nyokere tiaga ba maran kwa kukojiro kulki lage kwang ka kira na kidurale koji do na ininga kilom bindo kola alan kai zurwa kiliana ka na aizinka azan inkai lombi kai ka tana de fazo na aizinka azan kilman kirole kilma sondre e kai ba na ininka alan kai zurwa ji pamfunga kiel ba puwa kiel ba na ininka azan berga ji ana ana ko ba azra ko ba alan kilma ana es kai ba aso ga zamin barbatis I mean inening irina nama so ta bu kwales kai dok nisken es kai dembere ina da kongras tabun ko bela na skel bam tinatin namazin so ta bu ger ta bu kwale lombi tinen aski inga aso ga zamin barbatis I mean amen.